0: legi tur laris.
1: Gending hibrida dari tanah Jawa.
0: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
1: lelagon istimewa pelipur lara.
0: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
1: Campur sari laras-laris. Senin sampai Sabtu jam 12.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para sederek sedaya. Sugeng pepanggihan malih wonten ing siang menika. Ngremenaken wonten ing mana saged sesambungan malih kalian panjenengan. Mugi-mugi semanten ugi ingkang panjenengan raosaken ngaten nggih para sederek. Senaosa swasananipun benter kados mekaten. Inggih, mugi-mugi raosipun menika nggih tansah ngayemaken wonten ing manah sedaya midhangetaken sarang-sarang wonten ing campur sari laras-laris.

Pun wiwiti kalian lagone pun menika wau. Mas banter Mas wontenipun Mas. Dipun wiwiti kalian lagonipun ing pinggiring bengawan. Ngaten menika. Wah, ingkang saged dipun lampahi menawi wonten ing pinggiripun bengawan iku napa mawon nggih para sedherek. Nggih macem-macem lho para sedherek. Nggih ngelamun-ngelamun nggih saged. Lah atek ngelamun bareng. Lah dos pundi malih nggih ta? Utawi napa nggih? Mancing. Mancing. Wangga. Winara. Sampun sari laras.